au ye ni jampadin intora kampung bia tengah Keningau. Angkeringau ko rimbai-rimbai nu murut ra. Radio Malaysia Keningau FM ra tukir-tukir nu oro. Keningau FM pitaka katangan hebat syolnya.